Kyllä ollaan. Kyllä ollaan. Mä oon väli sen näkäämä valassa. Se kreidä käymä vatsu on kamara. Se kreidä käymä vatsu on kamara.